ese yusi ye alan jaizen en ne tibo ma alan dembele zikawrenya urduto ma alan kawe nusogo izle alan si wuri jawl na sallaye dinu tiriyen na kwa alan isambele zikawrenya mara parasi el ne ko domos kering ese le kilul el ne belen sequel ese no zen kwa ne manin duo kare yuwong tongkurzela dingilo ne ko dinu no iwo Do den yang dio ane ben ate apai na taga den yang dio ane ben Yusu na mazin kwa Al ninole keringi alba ninoi na al kuole keringi alba kuole Gizi perjas em baba yungwa alangi asikir kare Nyudin yusu na mazin kwa Ken ane ingi Isso não é quoi? Quase dina e sem jaule, a seguir com um seja a jalumba. Lea isso não é com um derim pale. O del dindi sazon a quenge. E din na manzede a quê ela. Ali existe tiel. Alang surule que não a waiva. O den quê se a den a pia ba alang quase lome em pia. E em pia alang tu quase jobo. O pro se al ela. Al jering anga na kwake allo di kosi kweli iding na di embeles tanenge duo alwon kwese tio alanke duo alwon kwese atio wa jangaske maran alam wo de ngiri di kwa jale Nicodemus namus iwo namus tio jere dunya se isa namus en kwa Buat nak yang koroba asalkan ni, buat alam tiba, na alam rojang, na asam sazong jom na jeng. Dunia mengko, kai sazong, misalnya alam L, alam goji ma kriya, ati L ay senyet ko. Isteri menjoy, ay se irsing, al masaya jumang. Leis namas kuasa good pali na ingko, abah dua dua kering L. Alguém outro junho na casa carulu. Quando aí a tis do del din outro net que no cu asqueba den jangin alanke. Tran. Tama a jembo. Duon jangin outro soma ageba asake. Lu idna den gubulke. Den que ma badeleke. Outro to na parasinga na mos disumon perikawe na in a.